0: Kia ora e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāhone ki rungi ta tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko tika, i rungi te wāia kōrero ko Aroha Nui Alan tētahi o ngā kai kaunihera o te hiko tika ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Transportation Asset Management Plan. Nō reira, me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe, Aroha Nui.
1: Tēnā koe, tēnā koutou i tēnei ata kōpeke rawa.
0: Ai, tika tonu āhua kā puapua te rangi ki te hiko o te ika. Ina nahi rā, he rangi mokopona anō engari. Te tio ki runga i ngā waka i te hata. Pēhia rā koe i te rangi nei e aroha.
1: Ie, ko tau āhua hoki ki konei te kai kohe kohe. Mā katoa te ngā papa.
0: Ai, nō reira, me kōrero tāwe pāna ki tēnei kaupapa Transportation Asset Management Plan, te AMP. Tēnā kōrero mai mō tēnei kaupapa, tēnei workshop e hoa.
1: Ai, oi horo wānanga mātou me ētahi mema no NZTA, ngā kaimahi o roto o te kaunihera e whakahaere ana i tēnei Momo Work Program. I te mea, ko te nuinga o te moni ka whiwhi i te kaunihera nā ngā rates, ka tukuna ki ngā kamupene hei whakapai i ngā rori. Ko te nuinga, koni atu i te 200 miriona tāra ka utu ki ngā kamupene hei whakatika whakapai ngā rori. He kaupapa rahi, he kaupapa complex hoki. Mm. E rangi ko ētahi o ngā mea ko Kiteau, ko te whakaiti haere o te moni tautoko ka tai mai NZTA, he maha rawa ngā priti tata tai atu ki te mutunga o tō rātou e rangi ko ngā priti anō hoki i te wā o te kaua ko te marangai, ko te uanoa, ka waipuke. Mm. E rangi ko ērā priti ka kore whai pūtia nā NZTA i te mea kare rātou e tiki i ngā pauaka. Nā reira he āro nui tēnā kia tutu ki ngā wawata o ngā hāpuri i te mea pēnā ka whakatika ia priti ia rori. Ko te nuinga o taua moni ka utu i te ratepayer, i a mātou, i a tātou katoa, nā te mimiti haere o te puna moni tautoko ka tai mai i a NZTA.
0: Mm.
1: He taha atu, ko kite hoki au i te mano rautāra, ka utu nā te mea rawa mātou i whakarite tika i ngā kirimana, kāre mātou i scope te prene tika. Nā reira, ka puta mai ētahi mea kāre mātou e whakaro, nā me utu te moni kia tutuki ira. Ki te kore utu te moni kia whakapai i tēnei wahanga kāre mātou e whakaro, ka kore toa te whakaoti i te mahi. Nā reira, he wāhi nui tēnā mōku ake nei ki roto o te kaunihera, mō te āta whakaro, mō te kirimana. Āta whakaro mō ngā mea, ka kore pea e puta, e rangi katoa te puta. Kia kaua mātā ngā kaikaunihira, noho ki te tēpū me te rongo atu, tēnā koa tukuna mai tōrurau mano tāra i te mea kāre mātā i tino tika te scope i tēnei plēne. Nā reira, me tukuna mai itahi anō moni kia mahi a iena mahi. Nā reira, koina anō tētahi wahanga o te kaunihira ko kite ai me whakatika, i te mea, i te mutunga o te rā, ko ngā hāpuri, ko ngā whānau, tērā e utu ana i te nama.
0: Mm. Ai, oh, koina tētahi o ngā tino take e kite nei e tātou i wene o ngā tautata nei, wetahi o ngā manhi, mahi pēnei ai, ki hai a wera o ngā ratonga, ngā Pākehi, tino mahere i ngā rautaki kia tu tuki pai wene o ngā mahi, hoi no kaore kore he mahi nui tēnei ki mui a rātou, ara ki mui a tātou katoa, no reira, tēnā koro mai mo te pai tawhiti, heha ngā huanga ka kite nei e tātou i tēnei mahi o te asset management plan, mā mō wēnei mea te rori, te transportation.
1: O, he mahanga mea kei te haere ake nei, te dust matrix, kua tuhi atu ngā kohanga reo ki taua matrix, hūro, nā reira he tika kia whaifakaro ngā kaimahi ki ngā rori e noho ana wā mātou kohanga reo, kaua nake ngā child care centres. I te mea ko te nuinga o ngā kohanga reo, e noho ana ki ngā rori puehu. Nā reira, koina tētahi o ngā mea kua whakatika. Kua panoni ngā kirimana hou, hei hāpai i ngā kamupene te find and fix. Nā reira, pēnā ka tai atu rātou ki tētahi mahi, e rangi ka kite he mahi anō,

0: Facebook nei, e-mira, kia kare mātou I te atua. Ka kore mātou e toa te pituki ngā wawata o te katoa, e rangi ko tā mātou e kawe atu I era kōrero ki roto te kaunihira, kia whai ara, ko tētahi o ngā kupu a ngā kaimahi, ko te lateral thinking. Tēnā pia ka kore toia te whakahoungia I te priti, e rangi heaha atu ka toia. Nā reira, ki te kore mātou e mōhio ki o koutou taimahatanga, ka kore e toia te kawe tērā kōrero ki roto e te kaunihira. Nā reira, kaha whakapā mai, me tā, ko tā mātou tino hiahia kia ki te kore e toia te tutuki i te wawata, ka ngana kia whai I tētahi rongoa.
1: Rauere watu te kite I o koutou mahi, o koutou reels or shorts, me wende o ngā informative kōrero ki rungi o koutou whārangi pukamata, o te kaunihira, o koutou ake whārangi hoki, no reira, mihia noa ki o koutou me o koutou mahi I tēnei wahango o te tau, ka titiro ki te otinga I muorano te krihimete, nui rau atu ngā mahi ki mo I a koutou tāku kia koe I tēnei wai aroha kia matara kia ora.
0: Kia ora, tēnā tātou.
1: Ai, mihi anō ki Aroha Nui Allen, tētahi o ngā kai kaunihira o te hiko o te ika, me wene o ngā kōro e pāna ki te hakahaere rawa mō ngā rori ki roto I te taitokerau nei nō reira. Ai, whai atu I a rātou me wene o ngā kōrero, ena hihiana koutou te tuku kōrero, whai atu I te aratika ki runga I ngā whārangi, te pai tukutuku o te kaunihira, me ngā whārangi pukamata kia tuku atu ki Aroha Nui Allen, kia Tāmiti Rākena, ki tō tātou kahi kai I tēnei wā, ko moko te pāni a tērā. Rātou katoa ko whāia heura ina hihia nā koutou. Hakarongo tonu mai, kia tō tātou reo I rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iāriri.

0: Are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga i te iarere, iwa te kaumā fitu i rātahi.
1: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o tika i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Ko te kai kōrero e whai ake nei ko Papa Waihoro i Shortland. Me wēne o ngā take o te wānu reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe, Papa Wasi.
2: Tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.
1: O, pēhia rā koe i tēnei ata kōpeke, ngari he rangi mokapone i te rangi nei. Ho, ko paki ki roto i te hiko o tika.
2: E paki e nei ngā wāhi katoa, engari, e ara tuko te paki te kaipatu i te makariri.
1: Ai, ai, tika tunu a ko wene o ngā ahuaranga o tēnei kaupeko o te tau. Hoeno, a ko te hihia nei kia kōrero tāwe pāne ki o kaupau, kautau aronga nui i tēnei wā mo te iwi o Ngāti Hine. Me wero o ngā hui maha hurino i te motu no reira. Me timata tāwe ki tō iwi o Ngāti Hine, pehia ora kautau i te rangi nei.
2: I tēnei wā ka horeo i te kaore i te tino mā harahara ki ngā whakamekemeke o te wā i tuatu ki ngā whakariterite mo te pōti e haere ake nei. Ko te take nui pia kei runga e tika ana kei runga i ngā whakaro te iwi ko te rā ka haukotia nei tō āhei ki te ki te rehita mo te pōti. I pau nei ngā hia nei, a waia mōio e hia nei, rau mano tāra e whakamaharana i ngā Māori. Ngā Māori anake, kia whakapiki ki runga i ngā rārangi pōti. E pēhea nei tō tātou aro nui ki tērā kaupapa aua. Engari, he take nui tērā, ko tahi noi ho rā e toena, i taku mahara. Eha tēnei rā, ko te tua...
1: Te tua ono?
2: Ko te tua ono tēnei rā?
1: Ai, tēnei te rā hakamutunga.
2: Ai, nā. Ahakoa pēr, ka tū reiti koe nei te mate i nā ka pakaroa te ao Māori. Kaua e amu, amuri atu i tēnei. Kaua e mea no te kāwanatanga te he, kaua e mea no tētahi atu te he, in mea ka hore koe runga i te rārangi, noua no te he. Koe rā te mea tuatai. E nui ngā kōrero, e rongo anau, me hoki ki te rārangi Māori, me whakapeke rānei ki te rārangi Pākehā, ko hau e mea na, e unu ki te hea nei rārangi, ka hore he raruraru. Ka hore he hua ki te rārangi Māori, me pau katoa tuana ngā Māori ki te rārangi, e kore e piki ake ngā tūru. Koe rā te me mōhi o tiana. No reira kau e ware i roto i ngā kōrero a e tai o ka piki ngā tūru i narahi te Māori, e kore e piki a tēnei pōti, e kore e piki a te pōti o muri atu. Engari ano te tau rua mano toru te kau mārua, a reira o whaitake tō hoki ki te rārangi Māori. No reira ngā tāngata kei te whakakoti ki o tātou whakaro. Rika au ki te rāiwi. Nā te mea kei te tohe noi hoko te hea te rārangi. Ko te rārangi pōti te mea nui. Ina kore koe runga i te rā, ko kore koe pōti. I tu atu i te iwi ka piki ki te tekau mā waru tau, mai tēnei rā a tainua ki te pōti. Ko rātau anake ngā mea ka āhei ki te rehi ta tonu. Ko tērā tērā. Engari, i muri atu ko te mahara kei te tohe te ao Māori, nui e rongwana au te kōrero. O me fiu tēnei kā wanatanga. Ina kore koe rehita, e hara koe i te kai fiu. Ina rehita koe, me pēhea te fiu. E kore tae tātou te fiu, mā ngā mema o te rārangi pōti Māori anake. I te nuinga o te waka, hore he, e pau i a tāu e tēnei rā i au e kōrero i kia koe ki te, i te ngoi kore o ngā tūru Māori. Me tōna pēhi i te ao Māori i tēnei wā. Ko te wāhi e tika kēna tātou kia titiro, ko te pōti pāti e kōrero hianei. Ina ko tahi te ao Māori ki tērā pōti, kia kaua e tuku ko tahi nei o erā pōti ki te pāti i Māori, āta whakaro mehe mea ka hoa tu e koe kia reipa, engari mehe mea koe e aruana ko tō whakamahi nui tuatai. E whakae ka haereu ki te taha Māui. Ina haere koe ki te taha Māui e toru noi ho ngā hoi ho kei reira. Ko te pāti i Māori, ko te pāti i Kākāriki, e te pāti i Reipa. Ko au e meana, kau e hoatu ko tahi nei pōti ki te pāti i Māori, o tō pōti pāti. Ina whai whakaaro koe ki te tangata a te pāti i Māori, kai a koe tērā. Engari ko tōa ka hore he hua o te hoatu i tō pōti pāti i te pāti i Māori e kore e eke ki te rima pai heneti. No reira, o te whakaaroke me pēhea te whakatupu i te taha Māui o te pāremata. Koira te tohe nui mai konei ki Noema, hei tute, hei totohe, hei ui, mā tātou i te hunga kua whakaara i o rātou ringa. E mea nau, ko tahi noi ho te mea, ina aro te ao Māori, ki ngā mahi e kī nei tātou, e whakararu ana i te ao Māori, e tohe nei ki te unu i ngā mea e whai pake i tāua ki ngā mea o te ao Tōrangapū, ki ngā rawa o ngā mea tikana hei āwhina i tō tātou oranga i te ao nei, ko tahi noi ho te whakautu e tāia. Aere ki te taha Māui, whiriwhiri hia, ko wai i reira hei tukunga i tō pōti pāti. Ahakoa tātā, ka horau te mea he kākāriki au, engari kei te rongoau i roto i au, o tāku pōti mo tērā, taha o te o ngā mahi nei, ka whiu e au ki te pāti kākāriki, kia tupu ai rātā. Ko ki te au i a rātā e tīmata e aro nui ana ki ngā take mari. Ahakoa te mea e mōhi ana ki te katoa. Engari, e tāpiringa tērā. Kau e tātou e mau i roto i te whakaaro o tātou ngākau. O ko kore tātou e pai ki te pāti i Māori me hoki kia reipa. Tātou whiriwhiri. Poina te take nui kei runga i aku. I taku hine ngaro i tēnei rā i vai i waia mai nei koe nā te mea. Poinei te rā mutunga. A muri atu i tēnei rā, kau au e rongo Māori e meana ki hai au i whai wāhi ki te pōti. Nā te kāwanatanga i au kati taku mana ki te pōti. Kua roa ke e pānui hiana koi nei te rā. Reira, ina kore te Māori e uru, no te Māori ke te he. Ka hore no tētahi atu.
1: Ai, tika tonu, kua runga nei tāua i ngā kōrero ki a Rautaki hia i ngā pōti mō tēnei o ngā pōtitanga pera ki tō kōrero ki a whiu i tēnei kāwanatanga ūpoko toru i haka Raupapa hia e koe ko te taha Māui, taha Mātai me te pāti Kākāriki. Pēhi ārā o whakaro mō tēnei pāti, te Tai Tokerau pāti me te Legalized Cannabis ko Mikey Herbert tērā.
2: Mo te mea momi taru nei, ka hore o te hea ka haere ki reira.
1: Ahatia he rongo ane.
2: Mo te wāhi ki te pāti o te Tai Tokerau nei, Ka nui taku whai whakaro, a aku ake nei ka kōrero mo te whakaro o te ao Māori ki te tū motuhake, ne ma motuhake. Kaua kōrera, e nui aku kōrero mō ngā kino o te pōti pāti nei. I tuatu i tērā, a hakoa pēhea e kōreu e kite i te hua o te tahuri ki te pāti o te taitoke rau nei. E whakakoti ki te rā i tō tātou aronga nui. Ka hore i reira te mihini, ka hore i reira te mātauranga, ka hore i reira i taku rongo. Oenei wāku rongo i te takiwā i aku haerere. Ka hore ue rongo ana i te rā Pāti hou, e piki ake nei roto i ngā kōrero rero o ngā hui Māori o ngā hui e taetae anau. No reira, a tāria te wā, kia puta ki runga i ngā mea, ngā kōrero kua rongo au, ka hore i te hopu i tō kuhi me garo. Engari, o tahi noi ho au. O tahi noi ho au, hoi nāno te mea, ko au te mana o tāku pōti. Koe no taku aro nui, kia kaua e maumau te au. No reira, ina titirau ki ngā pāngata o roto i te tai tokerau. Ka pōti au mo te pāngata. Ka hore mo te pāti, ka hore wōku nei aronga ki te pāti. Reipa mai, a hātu mai. Ko taku kōrero mo te pōti pāti, e mea kei ko te pōti tuarua tērā te tangata. Ko taku titiro ki ngā pōti ārohe, pōti mo te tangata. Mea ko Āpera Hama, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ko Hū Hama, a ko Wairanei te hea kei te tū mō ngā iwi momi taru nei. Ko tino he te ao Māori mena ko kite ia he tangata i tū. He ate pai. No reira, kei reira ngā whiriwhiri ngā nui a te tangata. Ko tāku pōti mo te tangata. E korea nou e aro ki te pōti mo te pāti i te take. Kia kite au, kia rongo au, kia mōhio atu au. Ko tēnei tangata. He tangata mōhio, he tangata koi, he tangata titiro whānui, he tangata whai take. Ka pōti au mō te rā tangata.
1: Yora.
2: Me te mutunga ke waku kōrero, ko tahi noi ho taku pōti. Pēhea nei tā rātou wāriu i taku pōti ko tahi, a hoeno. Kia rongo ake, i roto i ngā marama e tū mai nei, e ahu pēhea nā, a rātou tirohanga. Koe rā tāku i roto i ngā wiki te toko ake nei, e tīmata i te pahu o te kōrero. I roto i tō tātou rohe, i roto i tō tātou motu. Engari, ka horeu i te rawe. Kia wai nei o ngā pāti nei.
1: Ura.
2: I tēnei wā. Ke mahala ke tātou, ina ngaro te ao Māori, i roto i ngā mahi tōranga pūnei, ko hoki kia reipa. Iau, i tēnei rā, e mea nau āpa whai whakaro. Kiro hia te tangata. E nui ngā pukenga o ngā mea pera i a Willow Jean, i a Waiatu, ko taka i te ara.
1: Kia ora.
2: No reira, kei mua pēr e rā e o māna i tēnei wā, ko te mahi nui ngā hoa whakataipai, e aru. Kia kite mātou, kia kite tātou, kia rongo tātou, eha ngā painga, ngā mātauranga, ngā mōhiotanga, ngā uwara, e mau ana te tangata. Kia mahala tātou, i mua atu o te urunga o tēnei mea o te pāti ki roto i ngā whakaaro o te ao Māori. Mo tētahi waru te kau tau, i te urunga o te Māori ki te pāremapa i tū motu hake ngā me ma Māori. A horei raro i te tahi pāti, no te herenga o arātana iaia ki te pāti reipa, a tīmata tātou ki te pōti pāti. A tahurinoa, ina hoki koe ki te titiro, e ua ua tō ki te haha ngā painga i riro mai. Ngā pāti Māori kua tūtū e hia nei ngā momo pāti, kua tū i te ao Māori, ngā horo katoa. So, koe au te mame, e ha te pai o te pāti, ka hore kau he pai.
1: Koina
2: te tahi mea kua pā mai kia, ka hore he pai. Āta whakaaro e āta tiro e āta ui ui tia te tangata i roto i tana motu haketanga. E harai te mea, te mea tana ngā mea e tuana hei mema mō reipa te a, ke kikau i tou motu hake Māori nei. Koina te mea tahuri e u Yahwe. Ina koreo e kite i tēra, tēnā pēr ko koreo e maumau i taku pōti kotahi. Ka haere anō i te raputonu, ka pōti au mō Wairāne, e tari. A te wāe, haere ia ko hauna heka mōhio.
1: Kia ora Papawasi, tika tonu wero ngā kōrero. Hoi no i tēnei miniti hakamutunga ki a tāwi tēnei wā. Ko te hihia nei, kia rungo atu ki o Whakaro e pāna ki wene o ngā kaunihera, huri no i te motuara ngā kaunihera ki roto i te tai tokerau nei. Tēnei mahi haka tōpū i ngā kaunihera. He Whakaro wau i runga i tēro o ngā kaupapa ki wāngu ni a tātu.
2: I nui tātou i pakangai. Kia kitea te kanohi Māori i runga i enei kaunihera. I roa tātou e pakangai kia rongohia te reo Māori i runga i enei kaunihera. E kore pēr tāia te haukoti te aro o tēnei kāwanatanga meinga e rātou. Ia whakakotahi hia, enei kaunihera, ārohe nei, ā takiwā nei, ki raro i te maru kotahi. O tāku e manawa pāna, ko te tiakinga ke, i te taitoke rau nei, o te reo, o te ao Māori. Ka hore tātou e hia, ka hore e hia hiana, kia hoki tātou, ki ngā tikanga ōmua, ahakoa pēhea tā rātou tohe mai ki au, ahakoa inei ngā āhuatanga o te kāwanatanga i raro i te maru Pākeha. Ina kore, te reo Māori, e rongohia, e whaiwāhia tu, kāurau mēna kia o tātou te rahi, engari ki te kore tau a reo, e kitea mai. Ki te kore tau, e mōhia na tātou ki ngā mea ko ki te tātou i te ki kone i ngā tau nei. Ko te tuku tātou i tērā āhua, kā hore. Engari kā hore i te āhua nei he hua, o te trai ki te noho wehe mai. Ki te tāia, mahia. Ki te kore e tāia, whiriwhirihia, me pēhea te reo Māori, e mau tonu ai. Te kanohi Māori, te kitea tonu ai. Kia kaua e tukua, kia tākahi kahi tiano tātou, e ngā hau o te ao Pākeha.
1: Kia ora, no reira wene o ngā kōrero mō tēnei kai kaunihera Davina Smulders, waiho mō tētahi atu wā kia kōrero kia ata wānanga hea tāua. Ei, tēro ngā take.
2: Hei, mau, hautau tō tono mai ki au ki te whakapau kōrero mō tēnā tāia, mō tēnā wahine te take.
1: Ai.
2: Hoino, ko tahino e te kōrero. Ka tautoko hia ia e ngā kaikiri o te rohe. E kore tāia tāua te haukoti. Engari, e mōhio na tātou i te he. E kitea na tātou i te he, e kitea na tātou i ngā raru o te hunga kai te utonu ki e rā momo whakaro.
1: Iura.
2: Engari, tuatu i tēnā, e mea na e tahi o aku tūpuna, ina kite atu tō motoha e toro ana i tērā taha o te rori, e koreu e haere atu ki te kakaweto i te ai.
1: Oh, mihi anō ki a koe mo wera o ngā kōrero, e pāna ki te kāwanatanga, e pāna ki ngā pōtitanga, me wene o ngā take o ngā kaunihira, me pēhea nei tātou te koke haka mua. Nō reira tāku ki a koe i tēnei wai, te rangatira kia matāra ki ora.
2: Kia ora mai koutou, tēnā tātou katoa.
1: E kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā rangatira no te kāinga nei, a Papa Waihoro e Shorna Nara, ko Papa Wasi me wene o ngā kōrero ko te hihia nei, ki te kōrero e pāna ki ngā runga nui o tīwi o ngā tihine, hoi no koronga nei tātou.

0: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. A ko te kaikorero e whaia ke nei ko Papa Waihoro i Shortland. Me wene o ngā take o te wānu reira me tāria ke tātou ki āia. Tēnā koe, Papa Wasi.
1: Tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.
0: Oh, pehia rā koe i tēnei ata kōpeke, ngare he rangi mokapone i te rangi nei. Ho, ko paki ki roto i te hiko tika.
1: E paki e nei ngā wāhi katoa, engari e ara tuko te paki te kai patu i te makariri.
0: Ai, tika tunu a ko wene o ngā ahuaranga o tēnei kaupeko o te tau a hoeno. A ko te hihia nei kia kōrero tāwe pāne ki o kaupa, a koutou aronga nui i tēnei wā mo te iwi o Ngāti Hine. Me wero o ngā hui maha a huri no i te motu no reira. Me timata tāwe ki tō iwi o Ngāti Hine. Pehia rā koutou i te rangi nei.
1: I tēnei wā ka horeo i te tino mā harahara ki ngā whakamekemeke o te wā i tuatu ki ngā whakariterite mo te pōti e haere ake nei. Ko te take nui pia kei runga e tika ana kei runga i ngā whakaro o te iwi ko te rā ka haukotia nei toa hei ki te ki te rehita mo te pōti. I pau nei ngā hia nei, a wai e mōhio e hia nei, lau mano tāra e whakamaharana i ngā Māori. Ngā Māori anake, kia whakapiki ki runga i ngā rārangi pōti. E pēhea nei tō tātou aro nui ki tērā kaupapa aua. Engari he take nui tērā ko tahi noi ho rā e toena i taku mahara. Eha tēnei rā ko te tua...
0: Te tua ono?
1: Ko te tua ono tēnei rā?
0: Ai, tēnei te rā hakamutunga.
1: Ai, nā. Ahakua pēr ka tū reiki koe nei te mate i nā ka takaroa te ao Māori. Kaua e amu a muri atu i tēnei. Kaua e mea no te kāwanatanga te he, kaua e mea no tētahi atu te he, in me mea ka hore koe runga i te rārangi, noua no te he. Koe rā te mea tuatai. E nui ngā kōrero, e rongoa nau, me hoki ki te rārangi Māori, me whakapeke rānei ki te rārangi Pākehā, ko hau e meana, e unu kui tēhea nei rārangi, ka hore he raruraru. Ka hore he hua ki te rārangi Māori, me pau katoa atua na ngā Māori ki te rārangi, e kore e piki ake ngā tūru. Koe rā te me mōhi o tiana. No reira kaua e ware i roto i ngā kōrero a etai o ka piki ngā tūru i na rahi te Māori, e kore e piki a tēnei pōti, e kore e piki a te pōti o muri atu. Engari anō te tau rua mano toru te kau mārua, a reira o whaitake tō hoki ki te rārangi Māori. No reira ngā tāngata kei te whakakoti ki o tātou whakaro. Kā hua rika rika au ki te rāiwi. Nā te mea kei te tohe tohe noi hoko te hea te rārangi. Ko te rārangi pōti te mea nui. Ina kore koe runga i te rā, ko kore koe pōti. I tuatu te iwi ka piki ki te tekau mā waru tau, mai tēnei rā a tainua ki te pōti. Ko rātou ana ke ngā mea ka āhei ki te rehi ta tonu. Ko tērā tērā. Engari, i muri atu ko te mahara kei te tohe te ao Māori, nui e rongoana au te kōrero. O me fiu tēnei kā wanatanga. Ina kore koe rehita, e hara koe te kai fiu. Ina rehita koe, me pēhea te fiu. E kore tae tātou te fiu, ma ngā mema o te rārangi pōti Māori anake. I te nuinga o te waka, hore he, e pau ia pau e tēnei rā iau e kōrero i kia koe ki te ngoi kore o ngā tūru Māori. Me tōna, a pēhi i te ao Māori i tēnei wā. ko te wāhi e tika kei ana tātou kia titiro, ko te pōti pāti e kōrero hia nei. Ina ko tahi te ao Māori ki tērā pōti, kia kaua e tuku ko tahi nei o ērā pōti ki te pāti i Māori, āpa whakaro me he mea ka hoatu e koe kia reipa, engari me he mea koe e aroana ko tō whakamahi nui tuatai. E whakae ka haere au ki te taha Māui. Ina haere koe ki te taha Māui, e toru noi ho ngā hoi ho kei reira. ko te pāti Māori, ko te pāti Kākāriki, e te pāti Reipa. O au e meana, kaua e hoatu ko tahi nei pōti ki te pāti Māori, o tō pōti pāti. Ina whai whakaaro koe ki te tangata a te pāti Māori, a kai a koe tērā. Engari ko toa ka hore he hua o te hoatu i tō pōti pāti i te pāti Māori e kore e eke ki te rima pai heneti. No reira, o te whakaaro koe me pēhea te whakatupu i te taha Māui o te pāremata. Koeira te tohe nui mai konei ki Noema, hei tute tute, hei totohe, hei ui ui, mā tātou i te hunga kua whakaara i o rātou ringa.
0: Mm.
1: E mea nāu, ko tahi noi ho te mea, ina aro te ao Māori. Ki ngā mahi e ki nei tātou, e whakararuraru ana i te ao Māori, e tohe nei ki te unu unu i ngā mea, e whai pake i tāua ki ngā mea o te ao Tōrangapū, ki ngā rawa o ngā mea tika ana, hei āwhina i tō tātou oranga i te ao nei, ko tahi noi ho te whakautu e tāia. Aere ki te taha Māui, whiriwhiri hia, ko wai i reira hei tukunga i tō pōti pāti. Ahakoa tātā, kaurau te mea he kākāriki au, engari kei te rongo au i roto i au, o tāku pōti mo tērā, taha o te o ngā mahi nei, ka whiu e au ki te pāti kākāriki, kia tupu ai rāta. Ko ki te awi a rātou e tīmata e aro nui ana ki ngā take Māori. A kāru te mea e mōhi ana ki te katoa. Engari, e tāpiringa tērā. Kau e tātou e mau i roto i te whakaaro o tātou ngākau. Ko kore tātou e pai ki te pāti Māori me hoki ki a reipa. Āta whiriwhiri. Poina te take nui kei runga i aku. Ie. I taku hine ngaro i tēnei rā i whai i waia mai nei koe nā te mea. Koe nei te rā mutunga, a muri atu i tēnei rā. Kau au e rongo Māori e meana ki hai au i whai wāhi ki te pōti. Nā te kāwana tanga i au kati taku mana ki te pōti. Kua roa ke e pānui hiana koe nei te rā. Koreira, ina kore te Māori e uru, no te Māori kē te he. Kahore no tētahi atu.
0: Mm. Ai, tika tonu, kua runga nei tāua i ngā kōrero kia rautaki hia i ngā pōti mō tēnei o ngā pōtitanga pera ki tō kōrero kia whiu i tēnei kāwanatanga ūpoko toru i haka raupapa hia e koe ko te taha Māui, taha Mātai me te pāti Kākāriki pēhia rau whakaro mō tēnei pāti, te tai tokerau pāti me te legalized cannabis ko Mikey Herbert tēra.
1: Wabu mo te mea a momi taru taru nei, ka hore o te hea ka haere ki reira.
0: Aha tia he rongo ane.
1: Mo te wāhi ki te pāti o te tai toke rau nei, ka anui taku whai whakaro a āku ake nei ka kōrerau mo te...
2: Tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tuhua te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā fitu ira tahi. Whakarongo tonu mai.

0: Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou taihana, te reo irirangi Māori o te hiku o teika, mā te iarere, iwa te kaumā whitu iratahi.
1: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. E aku raurangatira, nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o teika, marunga I te kaha o te iarere. Iwa te kaumā whetū iratahi. Kua hau toni tēnei ko te whini popata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Tā kūkeirunga I te toko wāia kōrero I tēnei wā, ko Āperahama Edwards, kua hono mai, ki te tukumihi, ki te toko rua hou kua eke ki tōna tūranga o mua, hei hia mana takirua, o te kahua tāo nui katahi kārua, ki te āta whera I ngā kōrero e pā ana, ki tōna tūnga, ki te kāhui o te pāti Māori. Kia tā huri ake tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe Āperehama.
2: Tēnā koe, o te rā e tū ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāngu.
1: Ngā mihi nui, kia, kua whai wāhi mai ki a tātou I tēnei rā. Hoi nō rā, kua hakarerea e koe I tō tūranga hei hia mana takirua o te kahu o Taonui, e rua ngā kanohi kitea o te haukainga nei kua eke ki e nei tūranga. Hena he kōrero rānei au mō tērā kaupapa.
2: Ai, hoi nō rā, kua kōrero nui aku e mihi ke o te tai tokerau. I tuku I a maua ko Whaia Katie, well, te tima ko Māua ko Harry Burkhardt, mea rawake ko Māua ko Whaia Katie, te mutunga iho ko Māua ko Toa. Hei arahi kahu o Taonui rato I e nei tau, he honore nui. Tēnā, ka mutu he nui ngā kaupapa, ngā mātau I kawe, I ngā kau aroha ki tō tātou rahi o te tai tokerau. Ka mutu aku mihi ki waku whanaunga kua uru nei ki te hautū tonu I tā tātou kaupapa, ngā mana, ngā tapu, ngā ihi, ngā wehi ke rāua me taku tautoko paute kaha. Ia rāua I nei tā tātou kaupapa, e amo nei te kahu o Taonui. Ko te kia tauiho te ata whainui ki runga ki a rāua.
1: Ngā mihi nui mō tērā. Hoi nō, kua huri te kei o tō waka I tēnei wā, he pakanga nui. Kei te haere mo te tūru o te tai tokerau I a koe tūana mo te pāti Māori. He maha ngā kanohi kitea e kitea na tātou e pakanga mō tēnei tūranga kotahi, nē?
2: Aira hoki, ko te rahinga, ko te wāhi. E whiwhi nei ki te tokomaha e tohe ana mo te tūru kotahi, ara ko te tai tokerau. Nei hū tēnā, I te aroha nui, a te hunga nei, tātou rohe o te tai tokerau. Ka mutu ki te nui o te hiahia, pai ake te wahanga, ki te kawenga ake o te reo o te tai tokerau. Kāroa te tai tokerau, ngā manakoa te tai tokerau. Ki roto I te huarahi. Kia au koe a tērā ko te tohu, e pēnei nei te kaha tokomaha, e tohe nei mo te tūranga. Ātia e meana he tokomaha, ko mātaua te, nā reira koe a tērā.
1: Ai, tēnā koe I e rā kōrero. He wai, I te taukotaha atu nei, kua tino kitea I te kino o te māwehe I wainga nui te tai tokerau me te pāti Māori. Anō nei he hihia anō au. Kia tūhono anō tātou o te tai tokerau ki tēnei o tō tātou pāti, te pāti Māori.
2: Koe aho ki kūringa, I tūta kūringa, koe a te tahi o ngā take. I runga I taku mana wāpā, te kite ake i te mā wehe a te iwi. Tāku e whai nei, kia whakakotai. Nā ko kite ake au I roto I te ono wiki, nō mai te putanga o taku ingoa, ko ahua tau te puehu. I runga anu I te ngā kau hiahia a te rahinga, kia haere mua tātai. Nā reira koe anō tērā, ka mutu he nui te mahi kei mua I a tātou, e kore rai e roa tu aini, ka tū te pōtitanga, ka mutu ko ki te tātou i roto i te toru tau ko hipa e i ngā wero Pākaha ki o tātou tika ngā tika a te Māori o tira e wero hi ana hoki a tātou taonga o tātou reo te taiao tatuiho ki tōna tumutumu ara ki tō tātou tinora ngā tiratanga e āta wero wero hi ana reira e hara tēnei te taima kia koti tia i tātou, kia māwehe wehe tātou, e taima tēnei me whirinaki tātou kia tātou. O kiritahi, kia mahitahi, kia kawetahi i a tātou mana ko ki mua.
1: Kia ora, me te mea hoki aha kua katahi anō kua tautau o waiwai ki roto i te ao porotiki. E hara koe i te tau hau ki e nei momo mahi e whawhai ana. Mō te mana motuhake?
2: Koeira hoki te tahi o ngā huatanga maramate ki tēnei e. Kua kuhua whakataitai, kua toru tau e mahi ana iwe nei mahi. Hau kua wiki. Engari roto i taua ono wiki, kua toro au ki te whānuitanga, ki te whāroatanga o te rohe. Ka mutu koia tērā ko taku mahi tai atura ki te rā pōti, aere tonu atu. Ae harau i e nei. Mahi ahakoa ko taku hikoe ngā tuatahi e maunei i tēnei o ngā pōtai korou e tohe ana mō ngā tika o ngā iwi, ngā hapū, ngā whānau o te tai tokerau. Korou e tū ana ki te wero, ki te kāwana o tira, ki te hunga e takahi ana i ngā tika a ngā whānau, a ngā hapū, a ngā iwi. Kua mōhiau ki ngā pakeketanga, ki ngā taimahatanga, e kakati nei ngā whānau, ka mutu ko taku mahi i tēnei wātanu, he toro toro haere kia rongo anō, kia rongo marika i wērā huatanga, kia tika i taku kawe i ngā manako a te iwi. Nā reira ai, ia marama, ka huri rauna i te rohe, ki te utaki anō, ki te tautau tonu i te ahi, o tira ki te hakarongo ki ngā kōrero, a te whānuitanga me te whāroatanga o te taitokere.
1: Ai, kia ora, mena he tohu o mahi mo tō iwi o Ngāti Wai, he tohu o te rangatira ka tū mo te taitokerau, ka hore he kore, he huanga nui mā tātou, no reira e mihi nui atu ana kia koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā, he kōrero haka kapirānei au ki te hunga i haka rongo mai ana.
2: Aira, ko te kōrero nui tēnei wā tonu e homa, me he mea ora koe no koe kia rehita noa ki te pōti, hena haere rehita tia. Koutou, kei runga i te taiapa, he whiriwhiri mai ana, pēnā raini ka noho ki te rarangi Māori, ki te rarangi auraki raini. Hena kua whakaarohi ake ki a tātou mokopuna, whakaarohi ake hoki ki o tātou tupuna. He mana tō te pōti, he mana tō tōu reo. Nā reira, i te mea he mana tōna, i tika ke me karawhiua. Nā reira, ko taku aki aki nui ki te iwi nui tonu. He nā kua haere ki te rehita, haere ki te pōti.
1: Tēnā koe kia paiteroanga ake o tō rā, ne?
2: Ngā mihi.

0: He rānga i mama o ka taka ke tua o Nuku Taurua e kore a muri e hokia. E a kurauranga tira o te hiku o teika nau mai hakatau mai ki tō reo irirangi Māori, ko Daphne Popata tēnei e hautu i te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tāku kei runga i tuai a kōrero i tēnei wā, kōrā nera kāio ki te kōrero o te ekenga a JJ Honeripikoi ki te tūranga hei hiamana takirua o te kahu o Taonui ka tahi, kārua ki te kōrero ki te manahaka hono ārohe. Kia tāhuri ake tātou ki te pōhiri āia, tēnā koe rā nera.
1: Ai, te tuai hine tēnā koe o te rāwaku huanga o te hiku o teika. Morena atu i a tāhuna, tēnei pipi whanauroa kua tau ki roto i te kōpeke i te taitonga. E mihi atu nei, e mihi atu nei. Morena, tātou katoa.
0: Tēnā koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou mō tēnei kaupapa. Me te mea hoki, ko hone, ko JJ tērā, tētahi o ngā uri o Ngāti Kahu ki Whangaroa. Kua eke ki tēnei tūranga mananui, ne?
1: Ai, tēnā koe. Me mihi kā tika ki tāku panaunga. No roto i a Tai Māro, no roto i a Waimahana, tira. I a Ngāti Kahu ki Whangaroa, ki tēnei whiwhi ngā ona. Ki tēnei tūranga ko Kōpaua, ki tēnei tūranga hei heamana Takirua mo te kahu o Tauna, me te hari, me te koa o tira te whakaaute, ngā iwi katoa, ngā rōpū a iwi katoa, ngā rōpū mananui katoa o te kāinga, kia rātahi ko taku whāia. No roto, ia Matawaia no roto, ai te Māra o Hine Amaru, Whae Rewina Noki, Rautahi, ko ngā heamana Takirua, a te kahu o Tauni, haere i roto i ngā tau te haere mai.
0: Nō reira, heaha ngā pukenga ka kawea mai e ia e raua pia ki tēnei tūranga hou?
1: Ko te kaupapa o te kahu o Taonui, he kaupapa whakahuihui i ngā i. Matua rā koe a tēnā ko te kaupapa o tēnā heipunga, o tēnā kāhui. Hea mana, ko te nohotahi, ko te kōrerotahi, ko te whiriwhiritahi kamatu, ko te ata wānanga, te ata whakarautaki, te ata mahere, i ngā kaupapa o te wā, i ngā kaupapa kei te haere mai. O tira, ngā kaupapa, ka tāia e ngā māngai o ngā iwi, te whakapanake, te kōkiri, maroto tonu i tā rātau, i wā rātau mananui, i wā rātau kawenata, i wā rātau whakahaeretanga, ko te pūkenga nui moku nei ki taku whanaunga kia JJ. Kei aia tērā hine ngaro, tērā koi mo te taha ki te tāhua, mo te taha ki te whakawhanake, o tira mo te taha ki ngā kaupapa whakawhanake rawa, kaupapa whakawhanake pūtea, kaupapa whakawhanake i ngā rawa o tō tātou nei kāinga. Matu ake i tēnā, ko te mahi a te takiruara, o te tokoruara, he āpa kōkiri i ngā hiahia o ngā māngai a rōpū āiu i roto i wā rātou huihuinga. Narira me mihi kātika kia rautahi, taku hoaia nā Rowena, māra makau ana tātou, huri te tai tokerau. Koia e noho hei tai tuara i te hiaraini o ngā kaupapa o te kai. Nā rira, kore, ka u tonu a Whae Rowena, i ena pūkenga, i wena o ngā pūkenga kōkiri, i wena o ngā pūkenga tai tuara. Mā JJ Pea, te whakamahere, i wena o ngā hiahia. Nā rira, e mihi kawana kia rau tahi. I tēnei kōpaunga, hei heamana Takirua mo te kahu o Taonui.
0: Tēnā koe I ērā kōrero, me te mea hoki he tikara ki te tukumihi ki a Raua. Ehara, tēnei te tūranga māma, nō reira, e mihi nui ana ki a Raua, I whaifakaro nui, kia whakai ki ērā tūranga ne. Hoi nō, he kaupapa anō, hei a ta whera mā, mā Taua, ko te kaupapa o Manahaka Hono Ārohe, tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa me ngā pānga ki a koutou ki roto I tērā taha o te rāwhiti nei.
1: Ai, tēnā koe, tēnā koe. Ai, mō hana tātau, ko roko tātau I ngā whakawhina, me ki ngā tāmitanga o te wā. O te karauna, ko tā hūnoa o tira, ko te whaitū me ki o tō mātau iwi o loto o whangaroa. Ko te mana whakahono ārohe o tira ngā kawenata I wainga I ngā ropu āwi me ngā kaunihera, ko pērā kau. Ko wainga I ngā iwi me ngā kaunihera. Hake te mea ko enei kawenata o enei whakaitanga I wāinga I ngā iwi me te krauna. Nā rira, te whakahihi hoki o te krauna, kia mai ngā atu. Ka mai ngā anō mai ki ngā iwi, me pēnei ke ngā tikanga I roto I ngā whakahaeretanga o te wā. Ko tāku, o tira, ko mātau, o whakaroa, o enei kawenata, enei whakaitanga, he ara whanaungatanga. He ara whaka whanaunga I wainga I ngā iwi me ngā kaunihera. Hake I te ara whakahaere, hake I te ara whakamanamana, he ara whaka whanaunga, he ara whakakōkiri I ngā hiahia, he ara e tai ana. Ngā ropu e rua, tira ngā ropu āiwi me te kaunihera, te kōkiri I ngā hiahia, te whakatakoto I ngā wero, kāmetu, te kōrero hia I ngā take o te wā. Ngā take I roto I, mō mātou nei, ngā take I roto I a whanga ropu, ngā rira. Tēnā, kōrero ma te noho tahi ki te tēpū me ki ka pai ake te whakatau. Mō ngā kaupapa Hrenua, mō ngā kaupapa Wai, mō ngā kaupapa Taiao, wai hoki ko ngā kaupapa Raweni, ko ngā kaupapa Hangahanga Whare, me ngā kaupapa Anganga Rori, māra māna tāo te tuahine, ko ngā ala poko poko katoa huri I te taitokerau, mā wēni whakaitanga, ko Wātea, ngā iwi, te kōrero, ki ngā upoko, ki ngā māngai, o tira ki ngā āpiha o te kaunihera. Anei ngā take o tō mātou nei rohe, me kōrero tahi tātou ki te whaka tika, kāmatu, whakapai, ki te kōkiri tahi mō ngā kaupapa I roto I tō mātou nei rohe. Rira, tērā kōrero, e hana I te mana motuhake mo tētahi taha me ki. E kawenga ngātahi mo te katoa I wainga I a whangaro me te kaunihera o te hiku o te ika, te kaunihera o te whānota. Mena e kahana ngā hononga, me kaha hoki ngā hua mō ngā whakatupuranga kei te haere mai.
0: Ai, tikara ngā kōrero, me te mea hoki, he mahanga tāmitanga kua uhia ki runga I o tātou kaunihera I tēnei wā. Me te mea hoki e whaifakaro nui ana hau ki o tātou wāri Māori e ata ngā wari ake te hunuku ki ēnei mō whakaaitanga. Engari he hua, kua kitea ki roto I ēnei whakaaitanga?
1: Tō mā hua I roto I haina tia tō mātou nei mana orite me ki mana orite relationship agreement I te rātou. Ko rua wā mātou huiwinga. Ngā āpiha o tō mātou runanga o tira tō mātou iwi o whangaro ki ngā āpiha upoko nei o te kaunihera I roto I te tata ko tahi tau ko pāhemo ki tahi o ngā tino pataga ko puta ko te taha ki te procurement E pai ana mata te kōrero tahi mō ngā ahuaranga e pāna ki ngā whenua rāhui, ngā Parks and Recreation i roto i tō mātou nei rohe rohenga. Tamatu ko ngā rori, ko ngā huarahi, ko ngā huarahi matua, i raro i te maru maru o te kaunihira. Ko Wātea mata te kōrero tahi e pāna ki ngā pāhuhu whenua, kua hipa i roto i, ngā, i roto i te tauko pahemo. Mā tēnā noho tahi, mā tēnā kōkiri tahi, ko oti kau mātai te whakatika, mātai me te kaunihira iwe nā pāhuhu whenua, i roto i te toru, te whā marama. Nā rira, koi apea te tahi o ngā pataka nui ko oti nei mātai i roto i ngā tau. Atia tēnā. Ko te mahi tahi me ngā whika, me ngā rarauna, mārama ana tātou, kei a te kaunihera, te hiaraini o ngā mano whika e pāna ki wā mātou nei whānau, e pāna ki wā mātou nei whenua, e pāna ki wā mātou nei kaupapa whakakokiri, mā tēnā tohatoha, mā tēnā noho tahi, ko Wātea, te haipū, kamutu, te whakawhanaki, i ngā hiehia o roto wā mātou nei rohe, i runga anō i te mōhioranga ki te base number me ki, ki te tīmataranga me ki, ka tāia te whakawhanake. Nā rira, he taura here tangata wēnei manahoka hono ārohe, he taura here whenua, he taura here wai, he taura here ropu, e here here tiana ki ngā hiehia, o whangaro o tira ngā hiahia wā mātou, whānau wā mātou, hapū tō mātou nei iwi.
0: Hai, tēnā koe moera kōrero. Hei whakakapi ake, kua kōrero rānei koutou e pā ana ki e tahi kaupapa, hei whakangāo i ngā take waipuke i te rohena, because e kite ana tātou e kaha waipuke tonu ana tērā rohenga i a wā ka heke pautekaha te ua. Kua aro koutou, i roto i enei whakaaitanga ki era momo āhuatanga o he kaupapa tērā mo te anamata?
1: He kaupapa no te inamata. E tutuki anamata i tētahi rautaki. I te waipuke nui neina. I te tau, ai marido, tau 2006, taku mahala. Tōna rua mita te waipuke i ngā rori ki roto i a kaio. Nā roto i wēna tōna rua te kautau i hahanga o. I roto i ngā te kautau koni ake i hangahanga he rautaki mō ngā kaupapa waipuke. Pū ki roto i a kaio o tira pū ki ngā rori matua o tō mātou nei rohe. Ko roto e tēnā ropu ko ngā māngai a te hapori, ngā māngai pāmu, ngā māngai o NZTA, te waka kotahi, ngā māngai a iwi, o tira me wetahi o ngā māngai a hapu. I oti kaino mātai te whakarautaki i ngā Kaio River Flood Mitigation Strategy and Plan. Ko eke mātou ki te phase 3 o tēnā prene, hei te noe mai e tū mai nei. Nā rira, tēnei mea te whakaitanga, tēnei mea te whaka hono ārohe, mana whaka hono ārohe, he whakawhanaketanga i ngā whanaungatanga ko oti nena i roto i ngātai. Nā rira, ko te anamata me ki o enei kaupapa, e u kia Wātea, kia āhei noki, e u ki wēnā prene i roto i ngātou katahi, kārua te whakawhanake i wēnā o ngā prene, kei wehe mātou i roto i ngā kaupapa. Koe a tāku e mnana, he ara whanauna, ēnei mana whakahono ārohe, ēnei mana ōritu, hake i te ara whakahaere. Engari, ko te ana mata me ki te whakakahangi ana, o heriti mea ko whakakahangi, kia pakapakari ai. Ngā hononga, te hononga i waenga nui i tō mātou iwi me tēnei o ngā taumira.
0: Tēnā koe i era.
1: Pera i ngā ngaru. Pera i ngā ngaru o Whangaroa e hono nei te moana ki uta me te moana ki tai. Nā te mihi ana ki ake.
0: Ai, tēnā koe. Me te mea hoki mo te wāroa he mahi mau, he āhuatanga Māori ake nei. Nē, i roto i a koutou. Nō reira, e mihi nui ana ki ngā mahi nui ko otia. Tainoa ki tēnei wā. Nō reira, e rāne era neira te mihi nui ki a koe i whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
1: Tātouma, ngā kaupapa pēnei, e tāni tonu nei tata, e pēhi tonu nei tata. Mārama te kite, i ngā āhuaranga whakawhiu o te wā, ko te pera ki ngā kōrero mōu e te tūahine. Ko te tirohanga o te ao Māori, ko te tirohanga o ngā iwi, ko te tirohanga o ngā hapū, he tirohanga whakapapa, he tirohanga whakatupuranga, he tirohanga o tahi rautau, rua rautau, toru rautau, haerakene. Ko te whakapapa te tūāpapa o e nā huarara. Te whaingarangataka te huarahi meki o tēnā o e nā kaupapa. Ko tō mātou mahi, hei kaitiaki, te kawenga kia tutuki pai ai, ko ngā hia hia, ā whānau, ā hapū, ā marae o tira o tō mātou iwi. Tēnā tātou.
0: Ai, tēnā koe, kia pai te roanga ake o tō rāne.
1: Tēnā koe, hei kona mai.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hungore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātai hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou, o ti rā. E kui mā, e koro mā. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira tuatahi rā. Me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi, ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou i a te ata, ia te wiki, ia te marama e homa, nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au, ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei, o tautahi, ko tahu FM, tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou e mihi ana mō te tautoko mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou mōrena. Hei te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reire Kia Ora kia koutou, mō te tautoko mai. Hei te awa tipu a o whanganui, ko Awa FM, tēnā, tēnā koutou, morena. Hei here taunga ahuriri, ko te o irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou, nei te mihi. Hei, rua tōria. Ko. Te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou te taitoko mai mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi, mōrena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM tēnā, ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei Rotorua ko Te Arawa FM tēnā, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM tēnā, tēnā koutou, mōrena. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā koutou. Kei Manga Muka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai o ti rā. Kia koutou katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. A mō koutou i hono mai o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau, ko au nei tā koutou kaipāpā o i rungi i tēnei o ngā ata. I runga i tēnei o ngā hōtaka. I tēnei o ngā hōtaka. Engari anō e hō mā, ko tēnei ata, he ata mane, he ata rāhina rānei, te... te kaumāpitu, te kaumāpitu o Akuhata o here Turikoka rānei. Nā reire, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou katoa. Nā reire, meki, mai te wānei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero, kou hou, ui ui, rānei e tuku atu ai au kia koutou, a hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono, karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou, e whakarongo mai ana i te atanei, koutou, e whakarongo mai ana i te atanei. Nō reira, tēnā koutou katoa. Hoi anō, taku mihi whakamutunga, ki taku ira mutua Sam Wala, kei o te poti, tēnā koe Sam, kia ora rā. He mihi nui kia koe,
Kia koutou katoa kei tō pare. O tira kia whae, next me ana nehi e te akina paiti ane i au koutou. Hoi anō, he mihi aroha, he mihi aroha. Nui kia koe, kia koutou ko o tuahine, a Danielle, a Ariana anō hoki. Me tō taina, a Kian. Nō reira, tēnā koe, Sam. Tēnā koe, tēnā koe, a tēnā rā koe. O tira kia koutou katoa e pakarongo mai ana ki tai pari tai timu. Nei taku mihi nui kia koutou, taku mihi aroha. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te Māori, mōrena.

te wā I nāianei I tai whari tai tumu ko te kotahi minisi mai te kotahi karaka I te ata, nei reiri, nā reira, ko tēnei ia, te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi I rungi tō tātou maranataka Māori. Nā reira he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei te tekau mā whitu o Akuhata o here turi koka rānei. Nā reira ko tōna ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori, ko Okoro. Okoro. A, e aiki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi I hiika, a me te mahi I roto I te māra e homa, nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei Wainganui. Nā reira he wā pai tēnei, e rere pai atu, e rere pai ana a te pāheko heko kōrero, te whakapusipusi kōrero, a me te auahatanga, e rere pai ana. Nā reire he wā pai tēnei, kia mahi ngā mahi a hou, a he wā pai tēnei, kia whakanui I te oranga, tēnei me te oranga, he wā pai tēnei, hei noho tahi me tō whānau anō hoki. Nā reire hoa mā ko ia ena ngā kōrero, e pā ana ki te neirangi, ara te rāhina, te mane, te tekau mā whitu, o Akuhata, o here turi koka, ara ko Okoro. Ana, tuarua, hei whānui tuarua mā koutou, kawe ware ware, hei te marama o Noema, me pōti tātou, me pōti tātou, ahoi anō, me rehita, I mua I tēnā, me rehita I mua I tēnā kia āhe ai te pōti e homa. Nā reira, he mea nui, me pōti, me pōti, me pōti tātou. Nā reira, ko ia ena ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei afa, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

0: Enga iwi, enga mana, enga karangaranga maha hui no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau i nā hoki, kua wai maria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhau tioke. Ko tāwhau tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia ko hia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, ka kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a ona tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wātea mai nei ki te kōrero. Nā tēnā whakātu hia mai nā ahuatanga e pāna ki tēnā o nā rongo, te kōruka.
1: Tuatahi, tēnei rākau te kōruka i ahu mai tēnei rākau i a tānei rākotana wahina, wahina mahanga. Kā moea hi a tānei a hine mahanga, kia puta ko kōruka, ko toi, tīkapu, ko wharawhara. Nā, ka kite o tātou tīpuna a he rungu a te kairote i enei rākau. Koe rākā hanga e rātau e whakapapa mō ngā rākau. Koe nei tēnei rākau te kouka, he rākau ura, he rahi tēnei rākau kai ure e tipua. Kai te tipu hako kai heo Aotearoa.
0: Nā tēnā whakātu mai te hanga o tēnei momo rākau te kouka?
1: Tēnā rākau te kouka a huari te ki te rereke noa kei te nīkau. Ko te kouka e hia ke wona māhuna, puhuti huti wana makaue. Koina te kā ki te koe te rākau e hia ke ngā māhuna me ngā makaue. E tolo tika tunu atu te tipu, puhuti huti noa ana, e kouka tēnā.
0: Ka tae koe te haere ana ki te whakatō ki roto kāri me haere ana ki te pui.
1: E hala, e ngā wari noho tēnā rākau ki te whakatō i tō kāinga. Koe nō te raruraru. Ka mate katoa e tahi o rākau i te kouka, ka inumia te wai o te uneone te kouka, ka mate e tahi o rākau, me rākau, e hua rākau tau, he ārani, he apolo, ka rumakina e koe he kouka e te taha kāre e hua. Ka notea te wai o te whenua, e te kouka. Koe nā noho te raruaru o te numaki, te koe paike te haere tonu, ka hia hia koe tahi rongoa me haere ki ngā repo. Aina wahi, kai reira e tipu ana.
0: Nā, hanei nā momo mate katoa e te whakatika i te kouka?
1: Te kouka, te tīkina atu te kai oroto te kouka. Ka komirihia mai e koe ngā raura, ka hutihutia mai e koe ngā raura rā, ka mahue mai ko te kai. Ana, ko tēnā rongoa me kōhua. Koina e te koina.

0: Este mo anak ka ka pai hare te chiro. E to to to no ta hidu no sana kai no me kai e ga wa ki no gihia ki te plao ki te hala nei. Me kai me no e me kai no e o te o te. O te kai o te kou ka nei na ka mu te kai ni te wai. Ana ko te kawa e me ni ta ta he kawa. Ko i na te ro nga o te kou ka nei. Ko i na te me ki ane o na ko e nga ku e o te tai. Te tai o te kou ka me te tai o te puha. Ko i nā te rongoa.
1: Te tai?
0: Ae, ko te tai. O tau kawai rongoa e kororoa e mene tātai ne. Ko i nā te taha rongoa o te kouka, pērano te pūhā. I te pūhā he kaua, he rongoa anō kai te ana pēnia mei te kouka ne. Ana ko i nā te tau a taira te rongoa o tō tūro.
1: Ana me whāngai heo ko te wai anake?
0: Kao, kā wākai e te kouka, kā mutu kā inu i te wai. Ka kai te kouka, ka umu te wai. Ka hoki koe e kohu e te inga tomu ngā kouka kia hawhe te kia te i te wai. Hoki te itinu hoto e, kia ngaro nuai ho kouka nā mā i te wai ka puta ka utātu ki unga e te i tō.
1: Ore he koe nāno te kai i ara ana kia pai te tanata te tūro.
0: Koe nāno tana kai i te neira a pōpō o mutu. Ko rono koe ae me, ai, kua wera hoki. Ai, kua tāti te ngā horo hare mai ngā kākāhi ana. Pa mahi ko te, kare ka koe no hora ua kotahi wiki koe tia, hei, kao. Tahi atu te mahi a te kouka.
1: Tahi atu te nā mā
0: kouka. Ai, ana. Mo te taha rongoa tēnei. Lere ke anō te taha kai. Ai, di te tungatu i te, mehemea mo te kai noho ai whāngai i te tangata awa kuto. Te ahua tonu o tō tunu kai nei. Ae, koeira. E nari kua huri koe hai mahirunga, nā. Ko uhe mārika koe i a koe, me tō tūro, me te taonga nei. Koeira, anda hei o whakaro, hai rungua mō tō tūro.
1: Nā, mai pēhe te whakamahia i tēnei te kuauka, mehe mea kai te hapū, te wahine. Ana ki te taha o a tātou pēpē rangatahi ki ngā Pākeke, ana he kōrero anō mo te kouka?
0: Kao, karekau he kōrero mo te kouka. Ko tahi tonu, koe nā huri te, koe nā te pai o ngā rongā o tātou mātua. Karekau koe mea ā e hoa. Kia tolu hālo koe kā kai koe te kouka. E rua hālai muri mai kā inu koe te wai kao. Ko tahi tonu tō kōrero atu, anei nā me pēne, me pērā. Pēnei ko mea, pēnei te kōkai kōrero nei tāo, o mutu.
1: Nā me kai noho koe i te kōuka, nā pehe aso no te whakapātu ki te tina no te tamata.
0: Kā kai e tana kōuka. Kua kai koe te ahiahi. O kua reni nā kai o te tina rāni o te ahiahi. Me mea kai dihea kai tō tūro, kua tu he kai. Kua kai kei e tō rongoa e kua turae koe. Kare kau he pēni atu nā e hoa. Pāe kare i kai koe i nā lala kare koe kai a kai te wānu nui rāno te pō koe kā kai e kāo.
1: Nā e kōreu mā koe mo te ka kai te tāna te tūroro i te kouka ana me inu me kai, ne? Nā, tāno te whakapā ki te kiri mehe ma te kiri wē rātu āhuatana?
0: Kaua tēnei, kāo. E, ko tēnei nā mo te hou atu tēnei ki roto māroto i te waha. Kāre e gare guatu, hei kai tēnei, hei horo i hoki i roto i ai e i wana toto, kā puhu te mea nēnā i roto i ngā wana paipa toto. Koe rā te mahi a tēnei, kāo kāre he panipani. He lere ke anō tō te pani o te kouka, he lere ke anō te mahi mō tērā.
1: Nā tēnā kōrero mai mō nā rau, me ki rau ku nā wāhana katoa o te rā kau ne. Nā, he rongo anō kai roto i nā rau me nā wahana katoa o te rākai?
0: Ha, kai roto i te rau. Kai roto i te rau te haikone te hona he rongo anō tēne. O te rongo anō te kouka nei, pērā anō te tikanga. Mehemei he tūroro tāu i motu i te toki. Ai motu anei te nahi me i haere pia hūtou i te haere rei te iwiki ango weekend e rā huatanga. Kā whara te tahi o moho puna a koe tonu anei motu i te nahi. Ā kā rehuki he tā huta. Tiki nā atu i te kouka. Tiki nā atu i te kouka. Ana, kua haere koe i te whawhati mai i te kouka. Pe anu i tōku whawhati mai. E nā riana haere mōhi o anō koe. Au a huke ai haere kuri inuai. Kao. Kao. Me haere atu koe i nā anu i te tikanga. O te o kōrero i te mea ngaru. Nā kou mātea te huarahi kia koe te tiki i tōku kouka. Ko mahia mai e koe rei. No te io, kuaine nui a kuru o te kaihana, ko hoki mai koe me o rau kouka. Ko ngā rau, kua tiki nā tūra, ko ngā rau nuho te kouka i tēnei taimu, tēnei wā. Hei rungua motu wāhi motu, a hau kua hōhonu te motu. Me mea tato tonu a taka mai te wai wai, aia, kā rau he taha kuta. Ma e tawhiti hoki mō kouto, ono, hai, e nari ana. Ka whawhati mai koe te kouka, kia rua o kouka e whawhati mai pēnei. Ke pe peni te terai, te arua. Ana ka whati whati mai koe ina arau. Ana, kono tau kua mahi koe, kua tiki e a koe te mahi. Kono kua tā mai te tūro, ana, kua tiki kua tu koe te rau o tō kou, ana, kua hō tiki hi a koe penei.
1: Mahi aha tēnā?
0: A, o tēnei e hō tiki nei, au kai kunei te rongoa. Kai kunei te rongoa. Ai, ko pupuri, ko hatu koe i tētahi o koutou hai pupuri mai.
1: Ana. Pupuri pēnei?
0: Ai, pupuri pēnā ton. Nā, o tiki nā au he rau. O tiki nā te au he rau. O tiki nā te au he rau, ko palau atu e kunei. Neke pēnā atu koe, ia. Ana, ko kō muru muru hi aia. Ko kō puri te mauton. Ko te mauton. Ko kō muku muku hi aia, ne? Ana. Kwa mahi koe tēnei mahi, kwa tika toi a koe o karakia. Koe nō kwa, kohei koe ia e nei, i te rongoa kairuto i te rau o te kouka.
1: Naka i te rongoa i te kakara o te...
0: Ana, ana kwa rongoa i te kakara, koe nā te kakara, e rau e tonu te nā kakara, hai pani pani i nā keke, e rau e nō te kakara. Pani pani atu ki tōho i nā keke o tōho, a e, e rau e. Te pai e huki te kakara ai, ana. Kāngi te ko.
1: Ka hau koe.
0: Nā koe. Kai ko ngā nā rungua. Ara. Ara.
1: Nā ko nā.
0: Tēnei na panie mai tōri na ki ko nā nā. Ana.
1: Nā tai koe te kai tēnei nā.
0: Kāo, kāo. Kāre koe kai tēnei. Mō te pani mate nā mē. Mō tū tēnā. O hare hare rā nei. O tēnā. Ana.
1: Nā koe. Koe rere atu koe ki tēnei.
0: Ako pēne hea, o kōmuku pēne hea koe, au.
1: Kia makere mai nā...
0: Haa.
1: Nā hini.
0: Ai. Kā reiti mungu e, kari a koe hauta koe mara te arua. Koe tiki atu koe te... I te rau anako pēne hea atu e koe, au. Kiri mane.
1: Ai.
0: Ala.
1: Me tēn.
0: Tēnā kia maupa i a koe tēne.
1: Ai. Ala.
0: Ala katoa, ala.
1: O nā wai.
0: Ai, ala. Ko mea tu wai ki kona ana. Ala. Ala. Mai mai mea tu wai kona ana.
1: Nā, ka tāi noho te whakau te...
0: Kai te pai noho. Ke arahi ai huki o mea, ne ka huki e ka hi ai ke huki ko kia hu arahi tonu. Ana. Ko tiki atu no koe te tahi. Ala. Ko mūti. Ke mōhio koe kua rahi, kua tike tike ake tō putu ngā rungā i kona, ana, kia pai e.
1: Nā ka pangi atu ki rui te motu?
0: Asi ki te motu, kāre koe horai te motu ki te wai. Aha kua kai te tōtō kai te paru, kāre koe horai. Kāre koe. Kōmuku hia mai koe te mela, kā piri atu ki rotei te motu. Kia rahi tō, kia mōho tō nuko mehe rahi te motu. Ana ki ala heitungi nga me hei kou muku muku mao.
1: Ana hiri te tēnei ki te kautas.
0: Ai.
1: Ana ka makere mai, ka puta mai nga paru katoa
0: hera me kato. Ai, ai, ai, te tahu mai. Ai. Pēnei te hinu nei, you know.
1: Hua māta tolu nga. Paina. Engari ka reita e te tangata te kai.
0: Kao, kao. Kare koe pai hana. Ano ka hui he pai nei te kai hui he kawa hoki. Ah, ada hai kai roa, hanga hai kai o te o te kōku. E nari anō kua tai ki tēnei.
1: Ah, e kare ka. Ah, e nari ki tēnei.
0: Ah, ah, mo tēnei mo te pani e tēnei ki nai te motu.
1: Ah, kia ora e kōro. Kia ora rawajira mo e nei kōre. Te rangi hau Gilbert tēnei hau kōrero ana ki a tāwhau tioke mo nā rungo a mau. I oti tēnei kaukapa te hanga, mai a moana Maniapoto rāua ku taudu Mills. Mo te kamupene o Tāwera, i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i Akahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
1: E haere ake nei ko taku kaupapa o te rā, o te ata nei. Arā, he whakatau ki. Ko tā tātou whakatau ki mo te ata nei, ana, ko tēnei. He pai te tirohanga ki ngā mahara mō ngā rua pahemo, engari ka puta te māramatanga i runga i te titiro whakamua. Ano, he pai te tirohanga ki ngā mahara mō ngā rau pahemo, engari ka puta te māramatanga i runga i te titiro whakamua. Arā, ko te tino tika ngō tēnei o ngā whakatau ki, kei te pai nui ho, kei te pai tonu kia whakahoki i ngā mahara ki ngā wā omua, engari ko te tino, ko te tangata tino whakakite, arā ka titiro whakamua ke, mō tana anamata, mō tana pōpō. Nā reira, ko ia ke, te tikanga o tēnā o ngā whakatauki, ara, kia takatū, kia matāra, kia rite. Nō reira, anō, te tō tātou whakatauki mō tēnei ata, he pai te tirohanga ki ngā mahara mō ngā rau pahimo engari, ka puta te māramatanga i runga i te titiro whakamua. Nā reira, ko ia tēnā, tō tātou kaupapa o tēnei rā, o tēnei ata, e whai ake nei, ko te tai hōtaka, arā ko kā pū te rūhā. Arā, ko ngā whakataitai o ngā manu kōrero āmotu. E hoa mā i te ata nei, karongo tātou, ia Faith Glenn. Faith Glenn, nō Ngāti Raukawa, me Ngāti Porou anō hoki. Anā, i whakauru atu a Faith, ki roto i te wahanga Rāpiti Ihaka. Arā te wahanga Māori, taina anō hoki. Nō reira e whai ake nei ko tana pai kōrero, mai ngā whakataitai o ngā manu kōrero āmotu, no te tau ko tahi mano iwarau iwa tekau mā ono. Anā i reira, i whakatuarua tia, i oti tuarua mai ia i tērā o ngā huihuinga. Nō reira tēnā, whakarongo mai, kia kāpū te ruha, o tira, kia Faith Glenn.

ia ki te atua, he maunga rongo ki te whenua, he whakaaro pai ki ngā tāngata katoa, kia whakapaingia tōna ingoa. Ko taku mihi tuatahi, ki tō tātou kai hanga, nāna nei ngā mea katoa i hanga. Tuarua, ki o tātou tini aitua, e tiraha maira i runga i o tātou marae maha, huri noi te motu. Kia rātou kua mene ki te pō, takoto, takoto, takoto. Kia tātou te kanui ora, ngā waihotanga rātou mā, e aku rangatira, te arawa whānui, ngā kai whakahaere mō tēnei hui whakahirahira. Ngā kai whakawā, ngā whānau, ngā kai whakatāte o ngā kura tuarua te motu. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kei te mihi tonu kia tāne piripiri e tū nei, e te tipuna whare, e tū, e tū, tū tonu e. Me haere hoki aku mihi kia papatu anuku, e hora maira e waho. E te tipuna, takoto, takoto, takoto. Ka huri aku mihi nāe nei ki ngā taonga whakaharahara, whakamaumaharatanga, ki ngā rangatira kua mene ki te pō. Ara, ia pei te huri nui, turikara, te rāwhiti i haka, te taonga o te korimako, me te taonga maumahara ki te kuia, kia Rohe Stewart. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou i whakairihia nei ki te whakahau i a mātou, ki te whakamahi i te reo rangatira. Ko taku kaupapa kōrero mō tēnei whakataetae, whakaarongia a Māui e reti reti ana i Pēpūrangi. I taku ki te ngā i ngā kaupapa hei kōrero tanga mā mātou i roto i te pānui, he poto noi ho te wā i whakaaro ai ahau. Ai, ko ia nei te kaupapa hei kōrero tanga māku mo te whakataetae a te rāwhiti i haka. Ara, whakaarongia a Māui e reti reti ana i Pēpūrangi. He ahai, me ki pēnei ahau. Me nā ka hoki whakamuri o tātou whakaaro ki ngā kōrero mo te rangatira nei a Māui tiki tiki a tāranga. I te wā e ora tonu ana ia, ka maumahara tātou. Ai, he maha no atu ngā āhuatanga i pā mai ki aia, mai i tōna whānautanga, ā pakeke noa, ā tai noa ki te wā i oki oki ai aia. Te whakapaia ētahi, he tino nana ki a Māui. Ētahi ki, he tangata mā tauranga. Ētahi atu iki, he tino tohunga. Me nā ka hoki whakamuri tātou mō tētahi wā poto nei ki ētahi o ngā kaupapa i mahia e ia. Pērā i te wā i hopu kina e ia a tamanui te rā. Te hua o te rā mahi āna ko a hai tātou ki te maranga i te ata, te mahi o tātou mahi. A hei te paupautanga o te rā, kua tina. A hei te tōngo o te rā, kua hapa, kua moe. I mua tūrā hoki, he tere rawa terere o te rā, mai i te ata ki te ahiahi. Ko te waihanga i te ahi mai ngā mai kuku o tāna kuia, tētahi atu mahi. Me tāna hītanga mai hoki i te whenua e tūnei tātou i runga, arā te i kā Māui. Tāpiri atu ki e nei o āna mahi, ko waika mōhio. He aha kataia e ia i te wā, e reti reti ana i te ipurangi. Ko te ipurangi hoki, e mōhio nei tātou he taonga hei honohono i roto i te aororohiko, mō ngā momo kaupapa katoa. Ka taia e te tangata kei tēnei taho te ao, ki te kōrero ki tētahi atu tangata, kei tē rātaha rāno te ao, mārunga i te ipurangi. Nā, ki oku nei whakaaro, me nā kai waho rā Māui e reti reti haere ana me ona mātauranga, ka taia e te ao ipurangi,
ki te takahuri ki ari te ki tāna e pirangi ai. Ka tāia e ia te whakatū tēhu rānei i ngā kaupapa kōti ke i etahi atu tohunga ki te whakatō i roto i ngā rorohiko o te ao ipurangi. Ko tāku ke, te rā pea ka roha mai aia kia tāua te iwi Māori e pōkai kaha nei ki te kimi i te mātauranga. Ā ka kaha kina e ia i tētahi wahanga o te ao ipurangi pea hei ipurangi motuhake mo te ao Māori. Engari me tino matatau te tangata ki te korero i te reo, ka āhei ai te tangata ki te whakapiri atu ki āna tohutohu o roto i te rorohiko. Engari, mena e pirangi ana aia ki te whakatū tēhu rānei i ngā kaupapa, ko tike i etahi atu tohunga, te whakamana. Hei te whakatū wheratanga ake i te tangata i tāna rorohiko, e hara ko ngā pikitia tūturu o roto i te rorohiko, ka marara mai kia rātou. Engari ko te kanohi kē o Māu, kei te ki te atu a hau i etahi o Tauiwi, e tarai ana kia kuhu atu rātou ki roto i o rātou rorohiko. Engari ka hore i tāia, i te mea ko Māui kei te whakararu raru i a rātou mihini. Ai, whakarongia a Māui, e retireti ana i te ipurangi. Kei te tino marama tātou, ki te kaipuka huno atu o ngā pūrātou mō Māu. Pērā i tāna whaitanga atu i tāna kuia ki rarohenga. No tāna tatatanga atu ki te kāingo tāna kraua, ka hurihea e ia tōna āhua ki te kereru. Nā, whakarongia aia e retireti ana i te ipurangi. He mahi māmāno e ho māna ki te whakarere kē i etahi o ngā putunga mātauranga, ko ti kē i etahi atu te whakatinana. Tērā pea hei painga mō rātou, hei whakaanini kē rānei o rātou māhuna, ki te wete wete i ngā mai i hianga a Māui kia rātou. Ko waika mōhio. Nā ki oku nei whakaaro mōna, e reti reti ana i te ipurangi. Tērā pea ka aroha kē mai aia, kia tātou. Nā i te wā i aia e rere haere ana, ka kipea e ia tētahi huarahi e āhai ai tātou ki te whakapakari a tātou ano i roto i ngā tikanga o te ao ipurangi. Nā, ka hoki au ki aku kōrero o mua. Whakarongia a Māui e reti reti ana i te ipurangi. Ko tētahi tonu o tātou ake, ahakoa tōna āhua kei wahora e rere haere ana ki te whakaporaru i ngā tikanga a Tauiwi. Engari, ko a tāua te Māori kei te whakaia e ia kia whaihua. Nō reira, ko tāku kia tātou mo te rā nei. Nā, hoki atu kautau ki o kautau kāinga ki te patopato i o kautau tāunga rorohiko. Ka wae ware ware. Tūwhera mai ana o koutou mihini, kia oho, kia matāra. Tērā pea ko te mea tuatahi e whākana mai ana kia koutou. E hara ko ngā pikitia ko waia kē koutou. Engari ko te kanohi kē o te rangatira nei, a Māui tikitiki a tāranga e tū mai ana i runga i tāna reti. E aku rangatira, ngā kai whakawā, kua mutu ake i konei aku whakaaro. Mō Māui e reti reti ana i te ipurangi. Ai, mō Māui e reti reti ana i te ipurangi. Ko he kurangi te maunga, ko waiapu te awa, ko ngā tiporau te iwi, ki te taho o tōku pāpa. Ko maunga tōitari te maunga, ko tuku tā pere te awa, ko ngā tirau kawa te iwi, ki te taho o tōku māma. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, ka huri!

0: hoki mai anō ki te karare. Nā te mea, hea hia hi parai re tēnei, ā, he maha ngā hā kine kine kei mui a tātou, ā, enei rangi whakatānei e tika ana ki rapu ake, i ngā whakaaro o tētahi mātanga. Nō reira, pōtaka mai pi tēnā koe, hoa, nau mai haramai.
1: Tēnā koe, ia ora.
0: Tēnā koe, tēnā koe. He nui ngā kōrero i te wiki nei, e pāna ki ngā haka. I hakaina i te riki, i hakaina i te futupōro. Ko te tuatahi pea o ngā haka, hei a te titiro, hei a te wānanga mātāua, ko te haka a ngā tamatoa. Te haka tuatahi i te hītori o te NRL, kia mātaki taki tātou.

0: Nā reire hoa, i pēhe o whakaaro, i pēhe o karearoto, i pēhe o piropiro, i a koe mātaki ana i tērā haka.
1: A tūmeke katoa, a miharo katoa ki te mātakitaki i tērā haka, a hei whakatairanga i te wiki o te o ngā iwi taketake, i roto i te whakataetae NRL. Me te miharo hoki i māia James Fisher Harris ki te akiaki i te te karapu kia tū tēnei haka. Ko te paenga hoki i whakatutuki pai ngā kai haka katoa i roto i tērā ope taua me ki, me te tū mai o ngā, me ki ngā whanaunga no Ahi Tereiria e mā takitaki ana.
0: Mm-hmm. Kura tamai? I tino pai, ne, i tino pai, i o horere au i haka rātou, mea na wāke ka poho kere rū i tā rātou i mahi ai, te kapa tamatoa, te haka tuatahi i te hitori o te NRL, rawe hoki te mātaki.
1: Ko te pātai nui mehe mea ka taia e rātou te haka anō i tērā haka i roto i te whakataita enoe atu i te wiki o te iwi taketake nei, i roto i ngā whiringa toa pea, i roto i mua i ngā tukinga nui whakaharahara nei. Koeira te pātai nui.
0: Pai tēnā pātai. Ka mutu, ko mā anonu e hoa, tētahi o ngā toki pautanga tō te kapa ōpango, ka tū tēnei tākoro i Wainganui ngā ōpango me te kapa Sharks i Āwhirika ki te Tonga, ka haka ngā ōpango, ka tahe ka haka a mā anonu kia mā takitaki tātou i tēnei haka. Kua mahi a hau me tōku kotahi i te haka. Kāre kore kua pēra hoki koe i ngā wā o mua takarawa mai ki tēnei wāne. Kotahi te tangata e haka ana, he ua nera, norere mihi ana kia mā.
1: E mihi ana ki aia, kare kau he mahi tuatu i tērā ki te haka me tō kotahi. He uri tērā no Hamoa. No reira, koe rā au e miharo ana ki aia, e māia ana ki te tū ki mua i te ao. Ki mua i tōna kapa o mua ko te kapa o pango, i waia atu a ia ki a Tamati mā, te kaiako te tima Māori.
0: Tamati,
1: kia whakai, kia tāe e ia te haka i te. No reira, e rā āhuatanga katoa, ka tahi anō ka taunga piropiro mai te haka o ngā tamatua, ka haka mai a mā anonu, no reira ka rere anō te haka ki te ao whānui nei. No reira, koeira te miharo.
0: Tino pai, ka mutu kua te whakatauira te kapa tamatua me te kapa ōpango, tai atu ki a mā anonu, anei te hua o te tauawhi ngā tikanga Māori, ne, anei te hua. Kia kororo tāua mo te kapa tamatoa, nā te mea pōpō ka tū te pakanga nui ki ngā Brisbane Broncos, pēho whakaaro ka toa tonu rātou, he uu rānei te tūraki ngā Broncos ki roto Piripane.
1: Koera te pātai nui mehe mea ka tāe rātou te kawe i tērā mana, tērā ihi ki roto i ngā tukinga kei te toinga o te tau nei. I Wikitoria rātou i roto i ngā tukinga e toru ki ngā Broncos i roto i ngā marama i roto i ngā tau nei. Kei te pēnei haere te kapa Broncos i tēnei wahango o te tau, kei te piki ake te kapa ngā tamatua no reira ki au nei mamanoi ho.
0: Pea te kapa ōpango ki ngā Bulls, nā te mea kua mama noiho ngā tākoro a te kapa ōpango i enei wiki e rua nei, e nai nei, ka tūtaki ki te kapa Bulls, ka uu ake e konei ki o whakaaro.
1: Ka whai, ka whakokotahi te kapa i roto i ngā tukinga e whā, i mai te timatango o tēnei haerenga me ki, enei o ngā whakataitai. Kia au nei, ai ka Wikitoria te kapa ōpango, mehe mea he tino tukinga tēnei i mua i ngā whakamātautau, i mua i tō haerenga ki Āwhirika ki te tangati, koe tērā ka noho ana ki roto i Āwhirika ki te tonga, hei tērā wiki,
0: yes.
1: Mātau ka noho mai ki te kāinga nei, mahi mai mahi te.
0: Ene, ene, kei ko nei nga rangatira pēnei a koe hei whakakapi te tūranga norere kore te iwi e moke moke mai ki au ka ngaro atu ki Afrika ngā wiki e rua nei. Hoi anō, hei whakakapi ake, tētahi atu ka ngaro, ai te kapa o te karere hei ngā wiki nei, ko te kai whakaputa i a te karere, Elise McLeod, e haere anau i ki te whakatai kai waka amo o te ao ki Hingapoa, hea o mohiotanga mo tērā whakatai kai.
1: Me ki kua rua nei, mai te wā o te raumati taino ki tēnei wā kei te whakaharata tau ke te whakapakari, ke te prakitihi, ngā kapa puta no i a Aotearoa mō te whakataetae, waka mō te ao. Ko Aotearoa tērā kei te tihi, ki te taha o Tahitima, Tahiti. Koeira te whakataetae nui. Mō tērā haerenga nō reira kāore e kore kua ki ngā wakarererangi i te Māori, ka haere ki Hingapoa i roto i ngā wikine nei. Me ngā tangata, pērā i a koe haere ki Āwhiri.
0: Maunga Māori ka wehi i Aotearoa, ngā rā tata e tūmai nei. Me te tūmenako ke hoki tō te ao mai, Lise, ki te karare ka mutu ana tērā whakataetai i Hingapoa. Kamihi ki a koe, pōtaka tēnā koe, kōrua ko tēnā neke tai tino a tāhua, a kere pēka tāhengi e haua muri i tēnei wānanga tāua. Hoi nora e tīwi, hei muri ake i te whakatā foto, ka ata whakarehua ake a te karare mō tēnei rā e mihi ane ki a koutou hoki mai a muri ngā whakatairanga.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, kā tiritiria, kā paupaua, kia papa tuā nuku, kā puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinama, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa liri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā u mātou i whaka ora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane, kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, kuihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua, e ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata, no reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: que Mauritana e te reo e ona tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero kē. A pē anō tāu o kātu e ni teo. Tamana kai a tāu kai te Māori. O tāi kei tūkā e no hoi tātai ku tātara no tātara rangatira. O tāi kei tūkā ke riro no tātara ma tātau e kōrero.
1: O te kōrero kai wai ngā kapu o te rai. E tīwi Māori e whakakotahi a koutou.

0: Kia hono tika ae ko te aho ka herea ki kona i tēnā iarere o te hiku.
1: Tūtapo! Hui te marama! Hui ha! Tomoka mau a te kokoa!

wana mō te mana o Aotearoa. Tū ihi, tū wana wana, tū matāra. Tū ihi, tū oho oho, tū matāra. Tūturu whakamō ai kia tīna. Haumie.

0: naiwi o te motu tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo e rere atu nei kia koutou i te reo i rerangi o Wātea. Hoi anora e te iwi ko ngā whakaaro o te apitihana e pāna ki te wero a etahi i te kaiarahitanga te primiatanga o Christopher Luxon i te whare pāre mata i te wiki nei. Huri rawa ke ki ngā whakamārama mo te rua piriona tāra a ngā kākāriki ki o tātou marae me ngā hā kinakina e whai ake nei. Mo te wanga tuarua ko puta tēhu o Christopher Luxon i tētahi wero nui e hāngai pūana ki tōna kaiarahitanga o tira ki tōna primiatanga anō rā hoki. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Rāwiri Waititi o te Pāti Māori.
1: Ai, ai, e ko rongo au i tērā tu āhuatanga. Nō reire, koenei hoki te ao te tōrangapū, ka huri rauna tēnei tu āhuatanga ki ngā pāti katoa. En kare tare au tētahi pāti ki roto i a pāre mata te kia nei, ko ārai rātou i wenei tu āhuatanga, te ngautuara, te ko himu e rā tu āhuatanga katoa. Nō reire, ko rongo atu mātou i tērā tu āhuatanga. Kua puta anu hoki te ihu Chris Luxon i tēnei wā. Engari, tika tonu, ko ngā kōrero, kei te mana o te hunga ka puta ki te pōti, hei te noema whitua haere ake nei. Kei rere kē, ka tari anu ki te whenua katoa ki te kōrero, mā waira hei pirimia, mā waira hei kāwana i a tātou.
0: Te rā te kaupapa ngā kākāriki e haere ai te rua piriona tāra ki ngā marae. Engari, ko wai ngā marae ka whiwhi, ka kohia taua rua piriona tāra ihea, mā wai hoki e toha toha. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Huhana Linden o ngā kākāriki.
2: Ki roto i te rautaki nei, tēnei kaupapa here, e whātau te roa, ka tīmata ngā mahi whakarite i te trahiti, motuhake, tuatu i tērā, me hangahanga i te whare ki te toha haere. Ki ngā marae, ki roto i te rohe, ki roto i ngā taonene nui. Wa tātou kaupapa, hauora, mātauranga, ngā kaupapa maha. Haunga no te marae nahe, engari mo te ora o te taia, o te ora o te tangata, anō te mahi tahi, kaunihera ki te hāpori, hei painga mo tātou katoa.
0: Ko whakarewa karahipi a Ngāti Whātua, hei tautoko i ngā whakatupuranga o te iwi, kia ahi fita rātou ki te hangarau me te arahi i te auwahatanga i roto i taua kaupapa. Tokorua ngā rangatahi ko kōpoua nei hei tuatahi ki te takahi i te ara ki te ao hangarau o a pōpō, kia tahuri ake tātou kia Renata Blair, upoko o te runanga o Ngāti Whātua, tai atu ki tētahi o ngā kai whiwhi karahipi kia manaia te pā.
3: Tēnei karahipi, whātua fita, tēnei te mea te ahi nei fita ana, tēnā pēo ka nui te ahi, te hatete o te ahi, e rā te mea. Mā ngā rangatahi mātou e kawe e nei o ngā āhau o te hangarau.
4: Me tōku wai Māori, i whai wāhi au, i whai pānga anō ahau ki te mahi i ngā pai pāho papori o te kamupene o Hinerei. Koera hoki te kamupina o tōku māma.
0: I hui te kapa haka toa o te whenua moi ā a te kahuariki i ngā rangi tatanei, kia kitea e ko wai ka whakataetai ngā tūranga mo te matatini a te rātau. Me te aha, kua tīmata ngā kai tōranga pū o Piripane, ki te whakawhaiti, ki te whakahahaki i o rātau whakaaro, ki ngā hua nui me te mananui o te kapa haka, me ngā tikanga Māori ki roto i ngā hapori o te rohe o Piripane i enei rānei. Kia tahuri ake tātou kia Drew Ahipene, kai tātaki te kapa haka o te kahu.
5: Tuku ana te tono ki ngā memo o te pāremata, o tira ki te koromatua, o tira ki te kaunihira. Haere mai, tuatahi aki nā runga i te aroha me te tuitui, tuarua, hea hara ngā āhuatanga kei a koutou, e manaaki nei i a mātou, e whakakanohi nei tēnei wāhi, ki runga i te papatū wāwai o te matatini.
0: Ine ngeto ko ngā hā kinikina. Kei te pakanga te kapa ōpango ki ngā Bulls ki roto Afrika ki te Tonga, a enei a rangi whakatāne kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Pōtaka Maipi Aotaua, hā kenekina.
6: Ka whako ko tahi te kapa i roto i ngā tukinga e whā, i mai te timatango o tēnei haerenga meki, enei o ngā whakataitai. Kia au nei, ai ka wikitoria te kapa ōpango, mehe mea he tino tukinga tēnei i mua i ngā whakamātautau.
0: Whutupōro tonu, ka haere tonu te whakataetae NPC a te pōnei, ana ko ngā taniwha o te tai tokerau e manaaki ana i a Taranaki ki roto i te tai tokerau. Hei a pōpō, ke emu nui e karema, hei te rua karaka te ahiahi a pōpō, ka haere te kapa o te waiariki ki roto o tautahi ki te wero i a Waitaha mo te hira Ranfurly i riro. Te hira nei ia Waitaha i tērā wiki i roto i tō rātou toanga whakahirahira kia o tākau. Te matau a Māu ki a Tāmaki Makaurau, Manawatu ka pakanga kia o tākau, ātai atu rā ki ngā tākoro ā te hanarei, anā ko Murihiku kia Waikato, Counties Manukau kia Tāhimana. Koera ngā hā, kinekina o te wā, kia ora tātou katoa.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
8: Nōku te ao, nōku te whenua, wātea.

0: Kainga iwi huhua puta noa I te motu whakapiri mai anō ki ngā rongorongo kōrero a Wātea I tēnei taumata o te haora. Ko Scotty Morrison tēnei e mihi atu nei kia koutou. Hoi anō rā e tiwi kei te puta tonu mai ngā whakaaro I ngā rōpū o te apitihana o te whare pāre mata ki ngā mahi mahia e ngā hinara I tēnei wiki nei tā rātou ngana. Ki te pana I a Christopher Luxon hei kai arahi mō rātou. Huri rawa ke e tiwi ki ngā karahipi a Ngāti Whātua e uru atu ai ngā rangatahi o te iwi, ana ki ngā hangarau o te wā me ngā hā kinikina e whai a kenei. I nā te karanga a te nuinga, ka tahi te maumau taima ko te hui I karangahia e nā hinara I roto I te whanganui ātara I tēnei wiki. Anō nei, ka takahurihia e rātou te premier a Christopher Luxon, kia tahuri ake tātou kia Willow Jean Prime o te apitihana o tira o te rōpū reipa.
1: Ai, e kai ana rātou I a rātou anō, te pāti nā hinara. Ka hori I taka hurihia tō rātou kai arahi Christopher Luxon inanahi, engari ka taia e tātou te motu, te pēra a te noima, ne? Nō reira, ko te mate ke, ka hore rātou e aro ana ki ngā kaupapa nui ki ngā kaipōti I tēnei wā, e pēhi ana I ngā kaipōti I tēnei wā, arā ko te kore mahi, arā ko te kore whare, arā ko te nui o ngā nama, ko tō rātou aronga, ko tō rātou anō, tūranga mahi, ne? Nō reira, he maumau taima tēnei kāwanatanga.
0: Ko whakarewa karahipi a Ngāti Whātua, hei tautoko I ngā whakatupuranga o te iwi, kia ahi whitawhita rātou ki te hangarau me te arahi I te auwahatanga I roto I taua kaupapa. Tokorua ngā rangatahi ko ko paua nei hei tuatahi ki te takahi I te ara ki te ao hangarau o a pōpō, kia tahuri ake tātou kia Renata Blair, upoko o te rūnanga o Ngāti Whātua, tai atu ki tētahi o ngā kai whiwhi karahipi kia manaia te pā.
2: Rangatiratanga te mea nui mō mātou, mā Ngāti Whātua, ngā moimoia, ngā e tutuki ai.
3: Ka tiki e tei kōrero no Te Aho Matua, tamariki wā wāhi tā, aratakina ki te mātāpuna o te mōhio, te ora o te maungārongo. Kia au ake nei, me tika a muri, kia tika a mua. He ahua wero tēnei ki ngai rangatahi, wai oki a ngai Māori, me tika ngā whakaaro kia tika ai te AI.
0: I hui te kapa haka toa o te whenua moi moi a te kahuariki I ngā rangi tatanei kia kite ai ko wai ka whakataitai ngā tūranga mo te matatini a te rātau. Me te aha kua tīmata ngā kai tōranga pū o Piripane ki te whakawhaiti ki te whakahahaki I o rātau whakaaro ki ngā hua nui me te mananui o te kapa haka me ngā tikanga Māori ki roto I ngā hapori o te rohe o Piripane I enei rānei. Kia tahuri ake tātou kia Drew Ahipene kai tātaki te kapa haka o te kahuariki.
4: Tuku ana te tono ki ngā memo o te pāremata, o tira ki te koromatua, o tira ki te kaurihira, haere mai, tuatahi ake nā runga I te aroha me te tuitui, tuarua, iahara ngā āhuatanga kei a koutou, e manaaki nei I a mātou, e whakakanohi nei tēnei wāhi, ki runga I te papatuawai o te matatini.
0: Te rā te kaupapa ngā kākāriki e haere ai te rua piriona tāra ki ngā marae. Engari, ko wai ngā marae ka whiwhi, ka kohia taua rua piriona tāra ihea, mā wai hoki e tohatoha. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Huhana Linden o ngā kākāriki.
5: Hara mai. Me whai whakaaro tātou ki te whātau. Mehe mea ka pūmau tēnei kaupapa ki roto I tēnei tētahi kāwanatanga hau, he whātau te roa, kia whakaritea e te iwi Māori I tētahi trahiti motuhake, ki te pupuri, ki te tiaki I tēnei rua piriona tāra. Tuatu I tērā, ka hoki mai ki roto I ngā rohe, whakatū, poari, whakahaere ki ngā rohe. E taungana te Māori, ki tēnei momo, te tauira o te whānau ora, anō ki ngā poari hauora a iwi. Nō reira, mai ngā rohe, ka whakaritea ngā mahere ki te tohatoha pūtea.
0: Hei a kōkua kenei e tiwi ko ngā hā kinakina. Ka haere te kapa tamatoa ki roto o Piripane, hai e nei arangi whakatāne ki te pakanga ki ngā Brisbane Broncos. Te kapa I toa whakaihuaka I tēnā rally tērā tau, engari I tēnei tau, auware ake, kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Pōtaka Maipi, Autauba, hā kine kina.
6: Koera te pātai nui, mehe mea ka tāe rātou te kawe I tērā mana, tērā ihi ki roto I ngā tukinga kei te toinga o te tau nei. I Wikitoria rātou I roto I ngā tukinga e toru, ki ngā Broncos I roto I ngā marama I roto I ngā tau nei, kei te pēnei haere te kapa Broncos I tēnei wahango o te tau, kei te piki ake te kapa ngā tamatoa no reira ki au nei mamanoi.
0: Māma noi ho hei tā Pōtaka Maipi te toanga o ngā tamatoa ki ngā Broncos a te poa pōpō ahakoa kei roto te tākaro nei I te rohe o Piripane me taku whakai atu ki tāna. Koe ranga hā, kine kina o te wā, kia ora tātou.
7: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
8: Ngā karere o te wā. Wātea.

Kia ia kūranga tira puta noa i te motu tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā pūrongo a wātea i tēnei haora. Mai anō rai te iwi e whai ake nei. Kei te aro nui ngā kaitoranga pū o te rohe o Piripane ahi tairia ki te kapahaka me ngā tikanga Māori. I te mea e maramāna he hua kei roto mō ngā hapuri katoa. Huri rawa ke te iwi ki te karahipi e uru atu ai ngā rangatahi o Ngāti Whātua ki ngā momo auahatanga o te ao Hangarau me ngā hā kinekina e whai ake nei kia mau tonu mai. I hui te kapa haka toa o te whenua moi moi a te kahuariki i ngā rangi tatanei, kia kitea e kowai ka whakataetai ngā tūranga mō te matatini a te rātau. Me te aha, ko tīmata ngā kaitoranga pū